wo a wɔwoɔ den asa ma w'ani so kyerɛ awurade woakyerɛ na ka kyerɛ awurade sɛ mahoɔden no ɛhyɛ baabi a ɛhɔ ne mmerɛ wa ka kyerɛ awurade.